mä saan taas olla kikki mikki. Kuulee mitä kiinnostaa olla kikki mikki.

ääres päikee, kikki mikki. Kuiva olin alles väikee, kikki mikki. Ja mun tunne oli hea, kikki mikki. Oli minä maipea, kikki mikki. Ketsai uuden läikee, kikki mikki.